0: er slut, nu vær ikke naiv. Jeg har sejlet rundt hele mit liv, og blevet storme og stenfyldte kyster. Dette er selveste jorden, der ryster.
1: Er det